Pjesma je zvanično izašla 26. juna za Helix Records, u pitanju jedna raskošna, vrlo energična disco dance pop numera. A odmah po izlasku ostvarila je priličan radijski uspjeh u Velikoj Britaniji, plasiravši se direktno na prestižnu A listu BBC Radio 2. Dakle, pozicija 4, Disco Bambino, vječiti Nile Rodgers te Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krš.

0: much.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.